0: corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre,
1: ya, pues muestra el dedo, cabrón.
0: Pero espérate, hombre. Vamos, 594, 594, 594, 594, 594, 594, 594, 594, 594, 594, 594, 594, 594, 594, 594, 594, 594, 594, 594, 594, 594, 594, 594, 594, 594, 594, 594, 594, 594, 594, 594, 594, 594, 594, 594, 594, 594, 594, 594, 594, 594, 594, 594, 594, 594, 594, 594, 594, 594, 594, 594, 594, 594, 594, 594, 594, 594, 594, 594, 594, 594, 594, 594, 594, 594, 594, 594, 594, 594, 594, 594, 594, 594, 594, 594, 594, 594, 594, 594, 594, 594, 594, 594, 594, 594, 594, 594, 594, 594, 594, 594, 594, 594, 594, 594, 594, 594, 594, 594, 594, 594, 594, 594, 594, 594, 594, 594, 594, 594, 594, 594, 594, 594, 594, 594, 594,